te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke bulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke bulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke bulo mete mele etini ne i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke bulo mulo me mumuye mena bale o ku ila ber ke motu mwe ya woro le mulek bunke tu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata na tapang sokore atakwa mate ta nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hinil nalara Ngantala ko hinitise ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate teta notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wa walna wa mu muto namba ka fala nuwem pasewana Wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya atikisa awarta ya nuangga yeku lina takorota minister nampa nyelo lafia awarta na wumpateng batasone wahusu lafia awarta
1: Les moustiquaires imprégnés d'insecticides nous protègent contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil.
2: Togo sama bagalmi somdo buna gana bile ni sobolu ne baliye botu gwe ya deyun moda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hini bituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sokorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni kivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu fe deyo karo holuda gitida nilumiteda agitida alwatun dubar midigitida ulluninde da galolara ki hilizize boga deyo sobolane ele rok dakaya ya tikingu galolara mba pachelmi ne omu muzobolu ne baliye potugwe pala gibla baneno isuluninde onyotene rokote ya tumnota la fituminde runyotene ne enebda ruba ruwena sobolu ne baliye potugwe adege kande ureyo sin ne potugdo no hodi tenwo tumnada ala pia sobo kandai ureo singu nipotu kudong tomdo ne unisi weijuwa nido nada la fidu meyo eni nisuru ya padamno nani pozi suru do
3: oo mkwaba atam marwa tukwa kwa nitaba mo tike ya tu bache chengar eche chengar ka ka totani tiye te karibwa me pate karibu ka chodo tina mne ya satari teni na mne utamura ntukuru ya tu omida ya kwa mbuku cha dani babo totara kutina mne ya kujia ba chete batu ni di ye ta pitara ni nani ka pa ye ni ye ta pitara ni ni otan u tinga ye ni aga ba pa to ta jana pa mu utan u tiga ko tiga pa ta to de utan u tiga ko ti ka ye ata pa mu ko utan u tiga ko ti pa ta jan ni ke ye utan ko tiga ko ti ka de ni ye tu utan u ye mu ri ye pitara ro ko na pa ye ni ta ti da ko utan u be ni kara ko utan ko tiga ko ti pa ta do mo mo da di ara utan mi aga atwa kwari do ti yaa ti ga bo ti tene do nyi bo kan duwa ti mi ga ba ye ba ke biya ka kai na me be ni bo ga di duwa mo mam ga ti na me yaa ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba twa na me yaa ni kwa ba a duwa ra mi ga do ta ma ra ti mo mo da pa ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni bo ti mi ni si yo ni bo ni do kwa na de do ra ko ta ga do na ko ti na

0: tene kpi kla kale ngungko genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku ile be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku be se be wo ku ile bu ko nu le yo wo ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu o ku te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke flak fevi ku ku le kasa akro akro ko fi sa bele se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena faruwe ola
1: ye population togolaise dans le cadre de la lutte contre

Nkwaba, ata marwa, to go kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me pa de ga do. Ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u tamulan de buri eto mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o tang ti ga ye ni ya ga. Papa to da jana pam bu tang u ti ga ku ti ga kwa ta to de bu tang u ti ga ku ti. Ka ye ata pa no ku tang u ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye bu tang ku ti ga ku ti. Kadene ye tu ku tang ye bu ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi tang ti da ku tang u be ni. Kara ku tang ku ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku tang mi ya ba. Atwa kwa ri do ti ya ti tin ga bo di te ni bo ni bu kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ga di wa mo mo. Ka ku ti na me ya ti ga ni bu ye ni mo. Como vacina, aquí nada, no ye, tagatori, paga pico, cabala, nada ni, agua ni, pero toda la mía, cuba, adora mi agro, amara tu mamura, panyado, cada quien, tamo, pero no me puse, minis y un ni, unido panade, lo reputado, bueno, nada.

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform liberal blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could day, atakwame, na maritime at temporal blind pu yar. Lili mo, so can jam or port bena wee monk on you, you to say we monk salad. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lomé à temps pour blanchir. Nous ne pas ça, ne acha. Ne tu l'as pas n'allégué. Ne d'un câble à tine n'a de bois. Ne acha. Ne le jour. Nous ne bien pas tine. Nous ne pouvons pas n'acha. Ne ma bajia la magat traîne. Car nous magat n'a de bois. Car falloir ban ketade. Que do n'a de bois pour qu'il y ait comme ça. Que ne traite. Car tant que ma couille mou qu'il y a fibre à simple. Tout notre sein. Tout notre corps d'agom na apipi que ping bapoua boraya. Ne na acha bapoua bengaya anyabon.
1: Togo buya togo bufoka madere na mi minna baroran dida na barbarar na mundu mundi bambor be barbaki de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na barar wule mundi ba sonto mu rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sabjel kat ka kirin aninde bindindran tabat san saban central plateau panan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambat mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamilisi asugo ni da ban la me dum nana hatun be sa na ti dum ga ti
2: tartata na tawar to go wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana Osu ay kun huna nisa nuka nuta la ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atau pama teta ta nuta sna maritim taman awal ngan tekele hundong karo ya kata ka hundong kat osu ay kun hindil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hundong karo ya kata ka hundong kata na aku asa ha muto nampa kara teta ta nuta sna grand lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na bawe ngena e cari tene kor dek pakau ka ay kun nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana warakung bata karana ware walana wa muwa mutu nampaka fala nuwem pasewana wacar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no angaye ko linna takorota minister nampanya lo